E toko veko te awano tēnei ki kua tuhi hoka hilo ki ngā alokia a te kauhangalunga te pime toko lau. Mai e hoki la te kauhanga a te matangalunga lua tēnei a te pime. Ki te mo malu o kou lua toko lau e hokalongalong mai i te ahui ahui tēnei. Mai e hoki la ki he mohutanga hoi hoi pēa ki tātou i lunga ki lua tēnei a la leo i nga ahui ahui nga hea mai te tū la e hoa ke tau te lau ki te tū la e valu i te ahui ahui. Malo ma ga ta ile ile te long long mai na ta mai ngai fa ye ne te ka fa ngai luenga ta ke mu mu na tu ga tu he ho ga ta ia lo kia i te ka ka una te tua te te mana ma tua te ta to ka ngai to ka lau ki nei o klani te te mana ke aki ti o nasioni ne te ki ta kia ki ta tau i te ta tau tala hanga i te ahi ahi te nei e te ka tu he ho ka malo ma he ho ka ta i ki a tatuanga hoi whai pēa, mai hea i te mōlinga o he tātou hoka he tai, nā tālo heanga hoi whai pēa, e talangi ai hoki te tātou proklami nā hui a hui o nā hea. Kua hoi na matalau hoki ni tātou tuanga mā koe, te tamana, kai tu mau pēa i hoki te anganga hoka he tai. A wālawa i e titu mga luenga, e tau kawe, Awa te tautuanga tēnei, ma te naurangia o te tātou kāinga ma talahi o toke lau alailunga nanga luenga hoi o te ala leo tēnei. Ma nao maho e tai, ke hanga tuli e pēna wakamuni anga tātum tahili te langi atu koe te mana, ke wina hoke ni maua koe te olam maa lohi, awa la vei tiu te mga luenga e hoka hoi anga i ai, ka me hei te tauhinga o te tātou e kāle hie i au klani sifo, te tātou nuku, ka e vena e hoki te tātou kau kāinga o toka lau matalahi e pae atu i tātou ala leo tēnei malo ma hokatai e vena i ei he holahanga mo te tātou proklami o kau au i tātou hui tēnei i te kilatu hoki kua heke ki tātou i te lotonunga o te āhoa tu tauhianga Ko tono ki tātou ki te waitau o te tau malulu. Ia kua longatia hoki i tā tino a te makalili. E vena e hoki ni lapotakinga mo ni awala ke pui pui ai hoki e te olma lolo. Kai mahi e hoki lawa ki nā tau ole hoi mai. Awa lawa te tūlanga i tātou waitau. Lahi ni heo heo ninga mau i nā Hale mai, nā ho mai, e heo heo ani lahi lele ke ono tauhi ai te heo i hua mā lo loina. Io e vena hoki la he hautuanga ke kila hoki nā i tu e ono tauai te hiakinga o te tino, hiakinga o te mā lohi, hiakinga o te tūlanga i e te ono mā lo lo ki tātou. Tātou kāinga, nā hoa nau, kai ke vena e hoki i ai klato i ai ai mana tua ke roa mana tu ke te tūlanga i ai te pui pui a o te tino o alawa i a na tau ole hoi mai hei te malanga ono tēnā ke ono tanga ki tau ki ai a o alawa ni pōlenga ki nā tau ole matu i a pego ni tau ole hoi mai i nā taimi malu lu ye nei. Ka heko wake hei nā me hae ngō hie. Ki toka maha nā hana e tau nai e te tino, ke lawa nā kie, ke lawa te maha nā hana o te tino, ke lawa te maha nā hana o te tāwale, ke lawa te maha nā hana o te hale, ke lawa te maha nā hana. E te tau nai e iai, te hua te maha nā hana, ke mai e tātou ke hea mai nā malana tawale e ono maua e ki tātou i e toka lau e velo nā mahenei hoki ki tātou ilunga tātou programme ni hawa noi e nei ke kila ki tātou ki tātou ngana hakao laula tātou nganuku ka e vena e hoki o nā mai o ki tātou ke mahuta he kāinga i te ngangan lau me te ngangan nuka toke lau ilunga tatu wa programe tēnei te PMA toke lau. Mō koe hoki lai awa noa, kini tamuhainga mai a koe ke talohia hoki ki te
ah ye to to ka wanga lunga lo to te poto ka la e ta mi ta de ron mai ko e pe ho ta ki mai ko e ye pe ta ta li to ho ke ni alu nya wala ku ke mai mai ko mai na na wala ta ti ho ta ti e ve ya ko te ta to la pepo te facebook e ve ya ko te na i tu to la la o te kupenga te hailangi I ma ni a o klau ni te honi o no maua e koe ke muli he kau mai e koe ki li bot kau hanga lunga e lahi toa manoi lunga tatu a program me ka heka pake hei hoki lat ni a manoi e nei ke hoka langa lunga ki tatu I lunga lawa te ngana a ki tatu mtoke lau I nga tala hou I nga me etu tupu I lunga tatu kau kainga I lunga tatu a hanau I Kongo vale vale kua hela lau ki e toke lau I te lalangi tēnei. I kongo vale vale kua hapinga ia I e toke lau mo tana lulu. Kai mai hei hoki ni tala mai I o tatou heo amat pahewika. Na malo ke kehe I te ngatat pahewika. Kai he mi ai hoki te lalangi katoa. Ai hea, aua, e yei ni ako konga, e yei ni melelei, e yei ni heo heo ninga. Ke ono, mahae mai ki a te ki tātou, tātou ko tahi, mahae mai ki a te ki tātou. Haka loto I ka ainga. Ke mahae mai ki a te ki tātou, haka nuku, mālo, ke whaingo hi e ni ati a kenga te tauai. Ke haka whaingo hi e ni e tahi ki kilanga, Mona atia kenga ko ia ia ia tangata la tola langi tēnei e maua mai I e ki langa ki nā mea tu tupu I te la langi katoa ka he mihia hoki ia loto loti pahewika e pili mai ki kawa hua o toke lau ka heke vena I hoki I loto lava o tatu kainga o toke lau mahi e hoki la I konga vale vale o tatu wa la langi tēnei ka mako malo atu te olo manui e toke lau malo atu te te tiu hau malo atu hoki te te tau mohai tau iwi I ne aloe ni tiutu mani ngā luenga e hoka hoia ngā iai ke toko longa tātou ki nā wikinga te tua ku tātou te mai ai o kerekini tahi o